0: batone a kremeva propacky. Za podpory Rádia 1.
1: Reklama na Rádio 1.
2: Global by force.